Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 12. avgust 1877. Thomas Edison го пронаоѓа фонографот